Kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløyet vil beinleise førjom og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur egnas 90.155 fyrkvønn. Uirokna flåfer etter og frem, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.

Benson Nordicop ver sista handballsverslan í Føroyum nærkantur. Ein alt hjá handballskapping, her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama völlu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1-fyrir. Kjem ekko mestje á events.fo. Dista patchen við 6 listum kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Benson Nordicop 2621. För att dela, sms, trygt, magn, apps och karret.

En av største og beste rockbandene i danske tallegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hellene om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant. Nå er torsjå,

0: Whatever, Sean, the Frank Sinatra, we. Det var Frank Sinatra, vi, Lennon, My Way. Og hvis du ok, lurt der, at de...
1: Som har sendt en gen, jeg sendt samst der, vi jøsk.
0: Eller hvis du ikke det, ja, men så varst du da nå. Men vi har hørt Frank Sinatra, vi, Lennon, My Way, tja... Frank Sinatra. Og det I samband vi at vi i dag sin sommersending senda tonløyk opp I tjøkkenen av ratutsjene, og vi bryg I trusjene. Og trusjene hvordan man? Andreskånden sier man The Golden Age, og det passer en sinne vel til at det virkelig, virkelig nekver tonløyk å velge på seg av I trusjene. Og vi da her til hørt The Beatles, og vi da hørt Frank Sinatra, og Og en annan av oss som Øysni mislige kjentur og selja nu til senast årene hever finnes jeg en endre røst til at det fer man nok ut tar man fer en film gjør den om seg og om sitt liv det altså Bob Dylan og som vi kjenner Bob Dylan bedre som Tim du Chalamet nei vel Bob Dylan har en filmkjørtan om seg om sitt liv her fire, som var utgivet for Tormund og Aron Sujan I halvtid at det halvt annet ganske og ta hvert da kjente Timothy Chalamet som portrerer Bob Dylan og jeg vil bare si at det en av de helt gode tonløyga filmene som jeg har sett I munnløyve I halvtid at det var en fralik filmer og Timothy Chalamet ikke at Rose øyelige tøtninger vil ikke komme fra mer og råk vi at det det som gera hans sjönlöka karriera äntligen toppa men från här ska du veta till att Tim till Chalamet om du lustar han han har skit gott klar vi får lustar till Bob Dylan vi The Times They Are A-Changin'

Hatt her var in the Navy tja Village People, og sjåvande hatt her var en lustare, en gaur lustare, en reglig lustare, og altså, det så fantastiskt at vi her av sommarsendingene av FM8, sjåvande også ni har reglig lustare, titt av med vel sendingene, og varsko at, kanskje titt av med sendingene, men vet du ikke at, et av med en og beter tikkul. Wow, titt er cool. Du, mitt lustare løtene etter tøvnløyke, opp i kjøkken og aratutsjene. Men inni mittlen så hoppa ut fra, tog jeg at hatt her leien til å være sånn, ikke fra 1920-trusjonen, som vi annars har lustet etter her til sendisene, hatt her var fra 1920-trusjonen, hvor er det her? Til tog jeg at en lustere har skrevet inn, og ingst hatt av leie, og det sjølvande vel løft. Hun skriver inn av 5-trusjonen, og det kan du også gjøre. Så kanskje at du lever spalt her I sendisene. Skriv inn til okken av 5-trusjonen, Onka det bedre om leie I tøyerskøen som vi akkurat spiller, men det ikke å kreve. Og en annen balkor som jeg var øyelig av visken I trusjonen og oppe I kjøkken av fjersene, det Simon and Garfunkel. Og tar og jeg leie Mrs. Robinson. Og ja, hvordan det, synes jeg? Come on, Mrs. Robinson.

Hadde jeg vært Simon and Garfunkel, vi Mrs. Robinson. Vi spiller I løtene I sommerkjendisene Tone Like fra Ara Tutsjon, og vi blir I 1930-ånd. Og hadde jeg vært Simon and Garfunkel, som også var virkelig I 1930-ånd. Og ta neste lei vi får høre til å lese som... Det I hvert fall at de løver noen jeg pleier å sitere aller mest om min dag til deg. Åh, men så jeg sier han synger en sånn snak I. Gjør det min. La, la, la, la. Ja, jeg vet ikke om de tar det, kan jeg renne her med, men det ikke annet What a Wonderful World, tja, Louis Armstrong.

Og her har vi Dolly Parton, Milan og Jolene. Og ja, vi har bare vidt fortsatt å gjøre sånn halvfjersene av Tutsjene, tror jeg at halvfjersene var og ikke bare plass til kærløyga, opprøster og ja, fri og saler. Det var også plass til en klaverløygare og en mann som en høydan penn. Det var sjående Billy Joel. Og en av så skrev jeg Billy Joel om ikke bare New York og USA. Han skrev faktisk også om en annan storby. Vi vet hvordan man vil. Ja, vi får se om det er høyre. Billy Joel, vi lærer noen. Vienna.

0: and the Jets.
1: Ja, sjáðu, hatt hefði að sjáðu Elton John við Benny and the Jets. Og, ja, Elton John, við haldi ekki við færa frá þann brettskotts nú haldi enn til að við spela enn tónleik frá fjörsnum og her faktisk en bökkur. Ég veit ekki om þú búið eftir um hún í hásbendingi, men her en annar bökkur úr þann brettskotts nú som hafa definera bægi. Enda av trusjonen, halvfjersene og forsene og til sjølvande balkeren Queen og Queen hever så nek gå lø og sånne hits at det tarført å velge et av dem bortsett av, men jeg hever så valgt et av løvene som ligger mer nære og et løv som jeg halte bare hever siste nære jeg vet ikke, jeg halte det er så radiofølging i seg, og til sjølvande Queen vil lære noen Somebody to Love

0: Sommarsändningen, SN Samstar, vi Jusk.
1: Her hørte vi Queen with Somebody to Love. Vi spiller tonløk, og i sommarsendingen her av FM8, og det tonløkeren fra Ara Tutsjnån. Vi har spalt første sendingen fra Ara Tutsjnån, 1903, og så igjen har jeg førstkåken iver til Holfjersene. Og nå jeg faktisk kommet her til at jeg får spille det søgneste leie ur Arnon, Tutsjnån, 1903. Og det er det altså Earth, Wind and Fire. Vi lærer noen Ja, på nu. Hver måned kommer 18. august.
2: Jo,
1: sjande. The Earth, Wind and Fire, we September. Hedde sommer, sender du.

Oh yeah! Earth, Wind and Fire, vi lærte noen september. Og varst du kvært? Det noe en av frøsene at vi da var lort etter å tutsje noen nødvendig og så gjerne først gøy at dere er nødvendig og nå det så at jeg har en halva time etter av sendingene, pluss minus. Og jeg også sier, varst du kvært? Skulle ikke lykke noe at jeg kan løpe fra forsen og sånn, så jeg får nekket at de helt sørre baltene vi har trett. Og det gjør jeg. Og jeg skriver inn til min Janne og NFR, men jeg spiller til å fjerde seg til å løpe av 5.25. Du kan alltid gjøre sånn skrive inn. Han skriver, kan du spille The Winner Takes It All til Abba? Og det kan jeg ordre godt. Og jeg også sier, wow, hans en god byrjan på forsene. Og tog ferie at byrja, Ara Tutsiskoje, Nujandro Forsene, vi lærer noen The winner takes it all. Ciao.

The winner takes it all. Já, hún syngur í sænsnum I don't wanna talk if it makes you feel bad og varstu hvað ég vilja að ég ofta í munnum lufi heilursa tjastni er ég haldi að ég ofta hef ég fortala mig tala yfir mig ég var ekki sem að sýta fyrst Men vi spela nu vi da førskokken iver til forsene og spela nu forsere tonelag her av sommersendingene av FM8 vid universitet Sjøen, her Vang Danielsen og ta nasa leie vi for å spela det leie som jeg spiller øyelig ofte av gitaren noen tar jeg sitter hjemme og klipper opp av gitaren og jeg blir sin vi og så men til at akkorden her og leie som sangen hever bare så døylig lekkert og ja, så honat og vi får høre sangen til Grover Washington Jr. Og leie øyder Just the Two of Us.

Every Breath You Take til The Police. Vi spiller Trusjera, Fjersera og Forsera til anlag. Vi nå kommet til Forsene her I sommersendingene av FM8. Og jeg har vært trulig lø etter vennende sendingene skal rundt det. Og til neste lei jeg får spille, det Kjøen Baltje som kjenter, og jeg her I førjen, ser jeg nok folk som gode I hendene av Baltje, til Baltjen ur Urlandet, U2 og TV Lennon, With or Without You.

det er vel jeg, With or Without You, tja, You Too, og hette Sjane Forsne, vi spiller akkurat nye jokten her, som sendingene av FM8. Jeg har vært tve løy etter Arne, jeg sier takk for meg, og takk for deg, og jeg elsker deg, og håper at du skal være med. Det rundt å være tungt nede. Vi får spille et løy som dyrtje fra Forsne nå, til en av forsangeren i Wham, George Michael, som å gjøre løy Careless Whisperer.

0: Popper. Fyrafems, fyrafems.
1: Nei, fem ei.
2: Visste du at du finner alle dere vørder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.

0: fra Aichene. Vikten er ikke noe så for Aichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Aichen.
1: Popper. 94.5 og 5.5 og FM.

0: kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og I Katowice. 3-12 december 2026. Fløy vi beinleis I følgen og gist vi av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt I bøynen. Priser ur einans 90.155 fyrkvønn. Vi råkna I flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skje nede ved morgenmøte og gang til trutje spennende dister. Kom vi og stola følgen. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi där vi affären.
1: Popper 85 och 85. AFM 8.

0: tror jeg hevder rattelig og godt.
1: Smirne og treje, vi stand av maling.
0: Ja.
2: Et du showmauer? Vi online ombord, 8 nye marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Hvis du to, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæt luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealle vindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til så god lukkig gang. God lukkig gang. Tofta Jack 2, god lukkig gang.

0: Vil du oppleve å følge eneste voksmuseum etter å synge til storslittende Vestmannabjørsene vi ekne noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lundene i bjørkene, eller fære vi av fjall og skårene. Vestmannaturesenter bjør deg en del fotland av opplevingen. Etter en friskantur av sjånen, kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunnet. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi tar spennende gavebøyene og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Sona-appen har nægget til ødel. Sona Plus har et lyde som det meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kunde til å følge til. Kunne det om tredjene av FD.
2: SMS. Utsolu enda presseren byr høstdagen. Vi suttjast ui SMS.
3: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svena mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mittel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

pitches offer fra Aichner. Vigtene er ikke noe så for Aichner. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Aichner.

0: Fra portalen nå. Nutsch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leid at hun etter en avliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser ut av Marvishal. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Lisa tog en vörbil til Vensel. Leit at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsning. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prøys. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Benson når til kopp ved søste håndbollsverslan I Førjøn Nekrantori. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valer og H1-Fjers. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Benson når til kopp 2620 Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstad og omvælder öll bilmester? Lackverkstadet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån I ruton, lakeringen og mengt annet. Og I lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Skulle hørna skiftast, setjast so I samband við Gulluklokkar. Vit ráðja at hér feyin. Tú kanst eisini søkja urvalokkara á gulle.fo. Gulluklokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

sjómaður. Við online ombord, utan eðamarskar, við oppos. Ströyma filmar, higga fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá oppos færdu støv og samband af sjónum. Ring til oppos at 23213 eller vidja heimasjókara oppos.fo. Oppos, samband og jöllum vekkri.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre deg etter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens Vækassafestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida, at hette vi vittlere enn nækker.

kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og I Katowice. 3-12 december 2026. Fløy vi beinleis I følgen og gist vi av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt I bøynen. Priser ur einans 90.155 fyrkvønn. Vi råkna I flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skje nede ved morgenmøte og egang til 30 spennende dister. Kom vi og stola følgen. Les mer om feriene av events.fo. Events følger. Vi der vi av feriene.